Cemal be. Yo Cemal be. Yo Cemal be. Yo Cemal be. Baba to da mi. Lati nu ole iya mi lo ti mo mi. Toyan mi bi alufa ati woli mi o je gbagbe.